0: mu Yesu no hu ehan no omo nti na Yesu ba ye so be wu ye e na o de je wo mu kwa nti obi e sesa wo tu obi biara to tre amen
1: amen sa wo sa na wo jina gate na no no aya ma no order se se wo bi ba na wa ye rasta pam no Uhu sister no wo ba na se na ta de ehye no eyetietia obe yisofo na hwo ya suma no he pam no nti wo sa ne so ampa Oba ahadi ya fa we say I say my ho kwa yo huye na sofu juma no ehifo nti na yeye asempa ka no ehifo nti na yeka
0: debo yefo nti na yeka
1: pamo no wo sana wono wo pamo nipa no wo ba ampa na tadie esini na si gain